choice of noti bibandukra dor if you tim ben choice of ben noti o ben sotirisos be christos nashkuruka ya rab ala kulli hal wa min ajl kulli hal wa fi kulli hal lanaka satartana wa antana hafaztana wa qabiltana ilayk wa ashfaqta alayna wa adattana